0: Yangu ndo kwesha rivuga ngo nugisha inama. Urikumva? Mhm. Nugisha inama umuntu cyangwa se abantu. Ntukaje ugira aim cyangwa se intego. Iyo kugendera ku nama bagiye kukugira. Ahubwo uje ufata za nama bagiye kukugira uzishunguruze na uzanalize. Uzitekereze uvuga takoze ibintu nge mbona ntya. Bari kucyobona bati.
1: Urakoze cyane. Bakubwira ko Petero yari muvandimwe wa Andrea.
0: Andrea.
1: Bango gato bimari babigishwa reka tubacemo. Petero yari muvandimwe wa Andrea. Aba bose baravuka muri famiye yo kwa Joachim ise wa nyina wa Mariya. Harimo James. James yari muvandimwe wa Yohana.
0: Ubwo James ni
1: Kinyarwanda bane
0: Yeremia.
1: Byashoboka.
0: Wa Yeremia.
1: Yari muvandimwe wa Yohana. Aba bakaba bana ba Elizabeth ba Maria Magdalena. Maria Magdalena yari mukuru wa Ana akaba ari we nyina ubyara Maria ubyara Yesu. Akazamo Filipo. Filipo yari mubyara wa James. Uwo bita Bartolomeo nawe yavuga na bita Natanaeli. Natanaeli bavukaga n'undi kuri murumuna wawo mutoya wo kwa Ana uyu ano ubyara nyina wa Maria. Akazo bita Thomas. Tomada se mwana yero kwa Maria. Akazo bita James. Ndese na Tadei. Aba bantu bose nyine bavugaga iwabo kwa nyina wo kwa Maria. Niwo bantu Yesu yafashe arabwiye ati basaza nje mfite ubutumwa bwo kwikorera.
0: Imwe tujyana.
1: Abada bame yose ayikoreza imirimo arahita.
0: Te twagiye.
1: Yongeramo rero abapampe. Bamwe mu bapampe ba mbere. Yaratse abapampe nyine bantu babo n'imicakura bisambo. Aba kuna na Yuda Iskariyoto baba nyine bazi miji bazi baba bazi kubaza abantu bazakura ibiryo
0: kwa kuni nyine inkotanyi zaje zigashakamo abantu bazi umuji wa Ruhengeri bati tugende
1: rango wo bita Yuda no bita Matiasi bari mu bantu ngo bamurangiye umuntu wa murangiye yari Petero abwa atari abantu
0: James ni Yakobo nibyo
1: Petero no murangiye abwa atari abantu bararanze umuji babushari ati babushari Nikari
0: nitubwira
1: makuru. Yaramwe abashari nzi babazanya mirambo abataramu utasonzana. Abataramu utasonzana ati barahari niho murangiye rero aba bajya mu babiri. Undi wa gatatu ni umwe muri wa undi yasanze ku muhanda akamwira ngo nkurikire.
0: Amwe mone gutse ati nkurikire.
1: Mutaramu
0: rero tumuterekemo.
1: Kama tujye
0: Tumemere titano jingo ishake tumushake mitano twigendere
1: Chanto dio mese neza oramutse mese neza
2: yes mese neza cyane
1: hano turimo turasesengura turimo turarwana n'icyo bita
2: amakipe ya Afrika akomeje kugenda
0: tugeze mu ijambo ry'Imana byihorera Itesara ringa kwereka
2: abantu. Yerukomeye mugaba agenda kura make karenge.
1: Gake.
2: Yuko.
0: Umeze neza se jatu?
2: Yes, ariko ngize ikipe z'ibitano ziri kurindanira. Zikagenda zikahurira.
0: Bakazaririra rimwe se?
1: Umeze neza se mu gitondo kimeze gute hano mwamo?
2: Yego meze neza cyane hirya no hino rwose mba nza mu muhanda abantu bateretseho bari kumva match.
1: Okay. Amutipe ariko ameze neza.
0: Inde jatu se? Ejo dasenye iminsi iko yego kunokishana waze mbona gahunda ukuntu zagaza cyaza jado
2: nanjye mu kisi baransezereye
0: yego ufuni
2: njye ndi nyuma ya Brazil
0: ntabwo uragenda kugenda ejo ndi humura
2: ntabwo ndagenda kabisa ndacya
0: n'ejo muri ntabwo ari
2: kimwe kiri hamwe ikindi handi
0: niko ko bagarutse se
1: oya ne ni zesha tugo nyine
2: Ni kamwe gusa dukoresha no kugira ngo gusa abantu bamenye ko gahunda makuru ikintu cy'ambere ni amakuru.
1: Okay. Reka manze nguterekemo nanjye nkubere. Akaba turuterekemo kahe?
2: Rikiramo ikintu bita jingo y'amakuru.
1: Okay. Mu butekinisiye bukene maze kwiga.

Agizwe n'indwara z'igikatu afite mitiweri. Ishyura mitiweri uyu munsi ubashe kwivuza we n'abawe. Buri rugo rwivuriza kuri mitiweri rugomba kuba ruwaruye muri sistemu imibereho. Kubaruza urugo, gukosoza cyangwa kunoza amakuru y'urugo bisabwa n'umukuru w'urugo abinyujije ku rubuga mbaza akadomo gov akadomo rawa. Genzura ko wanditse muri sistemu imibereho ubone umusanzu w'umuryango ugomba kwishyura. Ukande akanyenyeri 195 urwego. Ishyura hakiri kare umusanzu wa mitiweri w'umwaka uzatangira mu kwa 7/2026. Ukande akanyenyeri 909 urwego cyangwa akanyenyeri 8/76 urwego cyangwa akanyenyeri 1/82/3/4 urwego. Ushobora no kwegera umwagenti w'irembo ukuri hafi. Ubu butumwa mubugejwe n'urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB hamwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu.

0: Pale vo. Ngombanaji. Waita chapa chapa chapa. Chapa levo wana. Mumeze mute mumeze mute. Wabita Ruganza ravuga ati ndekura mbage. Ati ndekura ndekura ndekura ndekura ndekura. Ese mumeze mute kabisa. Abariza Nyagatare. Abibereza Lubavu abariza Karongi. Kayonza mumeze mute. Ese Ihuye Inyanza. Mwebwe mumeze mute wana ni Coupe du Monde. Ni Coupe du Monde wana. Argentine ndetse na Covid kabisa. Nje umva ni Alan. Lionel Messi kabisa banza gufata kumazi ya wao. Avuga ati muyame no gwi musatsi kuko simfatika. Ari na komereza ikaza mwenyewe. Commentate kabombo bamwita Ruganzu mwenyewe kabisa.
1: Chapa chapa.
0: The captain chapa lebo wana.
1: Chapa chapa.
0: Yebutinyira.
2: Oita. Oita. Oita baryinyonga. Ngaba yari gubanyije.
0: Ngwaje bari muri kuko imwe koko.
2: Banonga ati we washiramo ikintu kimiyaga bimeze bite? Atari ko abantu baje bitona. Ati bikoresho bya kazi yataye.
0: Ati bya kazi ni bya kazi.
2: Ana mugi. Ambwi ati iyo
0: ati yo wabaye medi ukora ibintu bitandukanye.
2: Iyo ushaka kwigira chapa chapa. Ibintu birakomera.
0: Urachapa.
2: Eh.
0: Ewa na atari kabisa. Igiye ni iki kabisa duchape levo wana.
2: Chapa chapa.
0: Eh.
2: Yana katere rafuri jibe jiga chance nawe goma kushaka. Uri akibasanga misiri muri kimwe cy'unandi kirangiza. Kimwe cy'unandi cyanze kabisa tureme. Penye magatora kumusamani ya ari tovuzinya. Vuzinya abanya abanya kaver.